ti je, zemi si zalak štastije. Zemi si zalak štastije, zemi si zalak štastije.